akong pamilya Bilena Abiner. Iroho din akong igtagsa si Joseph Iltagundi ni Day Aileen. Ang umbana Pilegrino gikan ni Emily Larigo. Abiner, salamat kay nimo Kuya Carl. Shout out taga Adhay, Adlay sir kan Randy Murado. Backhoe operator greetings from Irazari. Nimo Kuya Cardo, salamat po gayo. Bueno, atong hatagag pagtagad ng entry sa balak pinada ni Irene Managantan. Taga Bacolod, Lanao del Norte. Ang panaw sa kinabuhi. Ako ning hatagag pagtagad. Ang kinabuhi sama sa suba nga nagdagayday. Usahay hinay, usahay kusog ang agas. Naay bato nga makapandol, makapasamad. Panpadayon gihapon kay maumay balaod sa oras. Dili tanang adlaw hayag og malipayon. Ay panganod na ay bagyo nga muabot apan luyo sa kangitngit na ay kabuntagon. Na magtudlo nga ligon ang kasing-kasing nga mulahutay. Sa kada adlaw nga mitulo sa yuta na ay liso sa paglaom nga miturok. Kaya ang kasakit dili silot kun dili leksyon. Na mag-umol na to aron mahimong tinuod. Ayaw kaguol kung masayop o mapandol. Ang tao makakaton pinaagi sa kahulog. Bangon, pahid sa abog, padayon sa paglakaw, kay ang kada lakang istorya nga imong gikulit. O nang higugma ang imong panaw, dawata ang kada adlaw nga gasa sa Ginoo. Kaya ang kinabuhi dili lumba sa kinsay una, kundili pagkaton unsaon paghigugma o pagpasalamat. Ang panaw sa kinabuhi ni Irene Managantan, Bacolod, Lanao del Norte, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

tanan tuguti ko sa pagtimbaya nga anak kaninyo. Kanimo ate, kang Cap June og DJ Nova. Abi mo, usa ko sa mga suking tibaminaw sa imong nindot nga programa sa kahanginan. Gikan sa imong pagbasa, hangtod sa inyong paghatag o mga tambag. Apan una na kusugdan sa pagsaysayang istorya sa akong kinabuhi. Tuguti ko sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Marga. 33 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo. Dinhi sa Butuan City. Usahay ang pinakadakong sakripisyo sa usa ka ginikanan. Dili makita sa iyang mga anak. Dili nila makita ang mga gabii nga naghilak siya, nga siya rang usa. Ang mga higayon nga iyang gilimod ang iyang kaugalingong kalipay. Aron lang mapuno ang plato sa iyang mga anak. Ang mga damgo nga iyang gilubong aron dili mawad-an o kaugmaon ang mga tao nga iyang gihigugma. E kung tinuod nga na higugma ka sa iyong mga anak, bisan o sakit na kaayo, makahimo kang mupadayon. Bisan nagikapoy ka na, mubangon gihapon ka. Bisan mag-inusara ka, kayahon gihapon nimo. Para sa iyong mga anak. Usahay ang gugma dili kay pulong kundili usa ka sakripisyo. Sakripisyo nga dalhon hangtod sa katapusan ate. O sa akong kinabuhi dugay kong gituhuan nga ang pinakalisod nga butang nga mahimo sa usa ka tawo mao ang magparaya ate. Pagsabot o pagpasaylo. Bisan pa man unsa ka sakit ang nagianimo sa usa ka tawo. Ate sadyang naminiyo ko sa akong kapikas nga si Owen. Nagtuo ko nga dili ko niya pasakitan. Dili ko niya biyaan nga mag-uban mi sa kasakit o kalipay. Tubog Agustan del Sur ko ate, napadpad ko dinhi sa Butuan. At 17 anyos pa lamang ko na narbaho ko isip. Tindira. Og dinhi mi nagkaila ni Owen. Usa siya ka security guard ate. 19 anyos ko sa dihang nagkarelasyon mi. Human sa duha ka tuig na pakasal sa Huwes. Naginahinay og tukod sa mga pangandoy nga balay. Gihatagan migluna sa iyang mama. Dili man perpekto ang among kaminyo ni Owen. Na yung mga higayon nga mag-away mi, maglalis, apan pagkahuman, nagpabilin gihapon mi sa usag-usa. Bisan pa man usahay ate, nga babae ang rason sa among panaglalis. Apan mas gipili na ako nga magpasaylo. Tungod ug alang sa kong mga anak, Ati R.

0: minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalagi.
1: 826-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Ms.

Okay, dito sa Luzon nga area. Mga higala nga nakiguban ka na to karon ini nga tulumanon mga bay ug maghandos. Okay, gikan ni Lionel Richie, see you same. Mga lama.

nakatuna gyud ko apan wala di ay. Usa ka gabi samtang natulog ang among nga mga anak, nakabantay ko nga wala pa muli ang akong bana. Alas 11 na sa gabi, alas 12 hangtod nga misulod na ang alauna sa kaadlawon. Sa dihang miabot siya, nangutan ako asa siya gikan. Ningon siya nga nadugay siya sa trabaho. Apan samtang yung gibutang ang cellphone sa lamisa, adunay misulod nga mensahe. Mingawon kaayo ko nimo, kanus aman ko nimo pilion. Bay murag kalit nga mihunong ang akong kalibutan ug akong gininhawa. Akong ipangutana siya. Sa una iyang gilimod, apan sa diyang akong gipakita ang mensahe, mihilom siya. Og dito niya, giangkon nga doon na siya'y laing babae. Dugay-nugay na di ay. Bay, ang akong kalibutan daw kalit nga nahugno. Apan mas grabe ang akong kasakit sa diyang iyang gipakita kanako ang litrato sa babae. Batan-on, guwapa, og hapit ra og edad sa mong kamagulang ang anak. Niadtong higayuna, wala ko kasulti. Nakahilak lang ko. Og sa akong paghilak kalit na kong hinumduman ang akong kagahapon. Ang mga asawa nga akong wala na ko tagda. Ang mga pamilya nga akong wala huna-una. Ang mga laki nga akong gipaduol, bisan kabalo ko. Ganun na sila ikaw-galingong pamilya. Bayron ni bay, dito na ko nasabtan nga...

0: natural nga pamaagi pagpamasahi gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maumang sagol adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic. Tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa pikado nga parte sa imong lawas ubanan og masahi. Siva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Boyex Labio Carinal og sa Malabuyok Cebu sabit sa Sara Store in front of New Malabuyok People's Palace.
1: Mga lama sa kagahapon. Only by Paliog Tambagiko.
0: O mapahiran pa. Ang mga pamilya nga tingali imong nasamdan, dili na nimo balik sa ilang nga kahimtang kaniadto. Apan adunay usa ka butang nga mahimo pa nimo. Mahimo nimong usbon ang imong kaugalingon karon. Ayaw gamita ang pulong nga gaba aron nga silutan ang imong kaugalingon hangtod sa kahanturan. Imo ahinoon kini nga usa ka pahinumdom nga ang tawo nga imong gusto mahimong dili na mao ang tawo nga imong gipakita kaniadto. Oo, Ma'am Aurelia, nasayop ka. Apan ang tawo nga muangkon sayang sayop og tinuod nga maning kamot nga mausab lahi sa tawo nga padayon nga nagpasakit sa uban og walay pagmahay. May nungod si Umbana, ayaw pugsa ang imong kaugalingon nga dayon siya nga pasayloon. Ang pasaylo dili pasabot nga imong giingon nga sakto ang iyang gibuhat. Ug ang pagpasaylo dili usab pasabot nga kinahanglan nimo siya nga dawaton pagbalik dayon. Hatagi og higayon ang imong bana nga ipakita kung unsa gyud ang iyang gusto. Kung gusto niya nga luwason ang inyong pamilya, kinahanglan dili pulong lamang ang iyang ihatag. Kinahanglan ang aksyon. Kinahanglan niya nga putlon ang relasyon sa makadaot sa iyang kaminyoon. Kinahanglan niyang ipakita nga andam siya nga mutubag sa iyang mga pangutana o sa imong mga pangutana og labaw sa tanan. Kinahanglan niya nga paningkamutan pag-usab ang pagsalig nga iyang giguba. Apan Ma'am Aurelia, ayaw usab kalimti ang imong mga anak. Ayaw sila himua nga hinungdan sa imong pagpabilin sa usa ka relasyon nga puno sa kasakit. Pero ayaw usab sila himua nga rason aron mag-away mo atubangan nila. Kung mahimo, panalipdi sila gikan sa inyong mga problema. Kaya ang mga bata, bisan dili magsulti, makadungog, makakita, o makabati. Ma'am Aurelia, gusto ko usab nga imong hinumduman, kini, ngayaw tuguti nga ang imong sayop kaniadto, mahimong hinungdan nga dili na nimo tugutan ang imong kaugalingon nga mahimong maayong tao sa pagkakaroon. Dili nimo mabura o mapala o mairis ang imong kagahapon. Pero mahimo nimo kini nga himuon nga leksyon. Kung adunay panahon nga kinahalan ka nga mangayog pasaylo sa mga tao nga imong nasakitan kaniadto, buhata kini dili aron nga makagawas ka sa imong konsensya. Kung dili tungod kay tinuod ka nga nagbasol ug naghinulsol. O kung dili na sila gusto nga makikistorya nimo, respetuhi. Kay usahay ang tinuod nga paghinulsol dili man kinahanglan nga pasayloon ka sa tanan. Kinahanglan lang nga dili na nimo usbon ang imo nga sayop nga imo nahimo kaniadto. Ma'am Aurelia, base ang imo nga kagahapon mao ang nakapahimo kanimo sa tao sa imo nga nahimo karon. Pero ayaw kalimti, ang kagahapon mao'y nagsulat sa imong leksyon. Apan ikaw gihapon ang magsulat sa sunod nga kapitulo sa imong kinabuhi. Kung ang imong bana mobiya, dawata nga dili nimo mapugos ang usa ka tawo nga mopili kanimo. Kung mapabilin siya og tinuod nga maning kamot, ayaw dayon kalimti ang kasakit, apan mahimo nimong hatagan og higayon ang inyong pamilya nga mamaayo. O kung dili na gyud, maluwas ang inyong kaminyon, ayaw hununa ang nga nahumana ang imong kinabuhi. Kay naapa kay duha ka anak nga nakinahanglan sa usa ka inahan nga dili perpekto apan matinud-anon, mapainubsanon ug andam mausab. Ma'am Aurelia, bisan tinuod nga ang imong nadawat karon usa ka leksyon gikan sa imong kagahapon, pero ayaw tuguting ang

depression mahimong silot sa tibok nimong kinabuhi. Ang pinakagrabe nga gaba dili ang pag-antos sa kasakit nga imo nga nahimo kaniadto. Ang pinakagrabe nga gaba mawang dili pagkat-on gikan ini. Busa, barog, hila kung kinahanglan, paghinulsol, pangay pasaylo kung angay, og sugdi pag-usab ang imong kaugalingon. Kay usahay bay o usahay Ma'am Aurelia, ang tao nga labing kinahanglan imong pasayloon dili ang imong bana. Og dili ang mga tao nga imong nasakitan kaniadto, ikaw mismo. Apan pasayloa ang imong kaugalingon dili aron makalimot sa imong mga sala. Pasayloa aron makakat-on ka, mausab ka og dili na nimo usbon ang mga lama sa himo kaniadto o ang imong mga lama sa kagahapon. Mao kini ang klase sa tambag nga dili lang butan-aw sa mga gibati, kundi dili mo pahinumdong usab kanimo ng tinod ng paghinursol.

0: by Ray on air. Dili lang sa Star Radio. Mapurat sa kabunsagon.
1: Oras sa Pilipinas. 44 minutos. Suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon.

0: sa kahubog na nagsusa pinday sa dalan. Ang mga tao nga nakakita kaniya nangahadlok og nanagan. Hikitan siya sa usa ka pulis ug siya gitawag.
1: Hoy, marika, marika.
0: Unsa man? Hubog ka? Dili taong
1: kahubog si Roy.
0: Hubog ka? Ay, dili na gitaong kahubog siya.
1: Nga kung dili kahubog, kinsa may akong alam, be?
0: Ikaw, sir? Pulis man ka, sir? Ikaw, sir, nakaila ka na ko?
1: Wako kaila, di mo kay karun talaghay kit,
0: eh. Ah, ikaw niya, mawi hubog.

Kapobrehon sa virus o sa mga sakit, wala na punta kaikyas. Apan bisan pa man ining mga gitik sa mga pagsulay.

0: Mga kahandos, may buntag kanatong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
1: Handos balita, handos balita.
0: Adlaw karong Huwebes, pitsa 8 ni maong bulan sa Oktubre, tuig 2026.
1: Balita.
0: Sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa mong station manager nga mausibus ayan, Haniel Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Byris Sorinio.
1: Handos balita.
0: Uban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38 Boyex Labyog Karinal og Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98 by Ronnie Bay Librado.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Handos balita.
0: Handos na kininyo sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
1: Handos balita.
2: Handos balita.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:12.
1: Handos balita.
2: Handos balita.
1: Balita.
0: Mga handos, sa dili pa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal ngadto na sa balitang showbiz. Ato na karon nga aninaon ang kahimtang sa itong lakat sa itong panahon. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawato ng report ni weather forecaster Litor Crespo. Sir Litor, kumusta karon ang kahimtang sa itong panahon dinhi sa tuang lalawigan sa Negros Oriental o baimbuntag diha kanimo.
3: Handos balita, weather update.
4: Forecast para karong adlawa, October 8, 2026. Ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakapekto sa Visayas, Mindanao ug Palawan. Samtang northeasterly wind flow ang nakapekto sa eastern section sa Northern Luzon. Wala kita karoy ginamonitor nga low pressure area o bagyo sa sulod ug gawas sa Philippine Area of Responsibility. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City ug ang katibukang bahin sa Negros Oriental karong adlawa, posible kitang makasinati ug madagumo na kalagitan na naay chance sa mga katagatag nga pagulan ug pagpanudukilat tungod kini sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Para sa kahimtang sa hangin o kadagatan, makasinati kita og hinay ngadto sa kasarangan na pagurot sa hangin nga magagikan sa amihanan silangan ngadto sa amihanan kasadpan, diin hinay ngadto sa kasarangan na pagbalud sa tong kadagatan na nasa 0.6 to 2.1 meters ang gitasod. Karong adlawa, walay nakaalsa nga gale warning sa bisan atang bahin sa Negros Oriental. Ang atong kabaybayunan, mutaog karong buntag alas 8:56 nga dunay gitasun nga 1.5 meter samtang mahunas karong hapon alas 4 nga dunay gimupon nga 0.4 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlawa anasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi mao 25 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw mosalop niyang alas 5:36 sa hapon ug mosilang og masabuntag alas 5:38. Mukini ang latest weather update gikan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete. Kini si Letter Crispo, may adlaw sa tanan.
3: Handos balita, weather update.
0: Daghang salamat Sir Letter Crispo sa imong weather update.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:14.
1: Handos balita.
2: Handos balita.
1: Balitang lokal.
2: Handos balita.
1: Handos balita.
0: Mga handos, kinimusunod nga mga balitang lokal. Handos kanat.

0: Report Live.
1: Daghang salamat 238 Boyex, love you Karinal, simuha nga balitang lokal.
2: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:20.
2: Handos balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
1: Ipahigayon gahapon adlaw, Oktubre 7, sa Anti-Red Tape Authority, Negros Island Region, kon ARTA NIR, ang assessment o compliance monitoring activity sa nakilalaing nga mga opisina sa local government unit of Tayasan. Tumong sa maong nga kalihukan nga susion ang pagsunod sa LGU sa mga pulisiya o requirements batok sa red tape o alang sa ease of doing business. Ingon man, pagsiguro nga epektibo, epesyente, transparent o responsive ang paghatag sa mga serbisyo sa gobyerno. Ang LGU Tayasan ubos sa Papangulo ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III nagpahayag sa padayon nga pagsalig sa pagsunod sa mga sumbanan sa gobyerno ug sa padayon nga pagpalambo sa kalidad sa serbisyo publiko alang sa mga katawhan sa lungsod sa Tayasan.
2: Balitang lokal.
0: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:22.
2: Handos balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Handos balita.
1: Nagsaulog ang local government unit of Tayasan ubos sa pagpangulo ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo Roberto III sa Elderly Filipino Week 2026 gabong adlaw, Oktubre 7, 2026 diha sa Tayasan Public Market Function Hall. Gipanguluhan ang mga kalihukan sa Municipal Social Welfare and Development Office on MSWDO Tayasan ubos sa pagdumala ni Social Worker Officer 3 Rialen Tabio. Tumong sa selebrasyon ang pagpasidungog sa mga senior citizens ug pag-ila sila nga bililhong kontribusyon, kaalam ug importante nga papel sa komunidad. Mitambong sa kalihukan ang 28 ka mga presidente sa senior citizens gikan sa nagkanlaing barangay sa Tayasan nga gipanguluhan sa ilang federated president nga si Mrs. Marlene Cinco. Mitambong usab si senior citizens focal person Rogen Cabrera kauban ang mga personnel sa DSWD Tayasan. Namulong atol sa kalihukan si Uskahed Nemuel Belligas samtang sangalan sa liga ng mga barangay president si Poblasyon Barangay Kagawad Pranisa Barira ang mipulis sa pagrepresentar. Wala magkatambong si Mayor Susano Antonio Bembo Roberto III tungod sa usa ka importanteng meeting nga iyang gitambungan. Bisan pa niini, ipadangat sa mayor ang iyang kinasingkasing nga suporta o pag-ila sa mga katigulangan nga dako og nahimong kontribusyon sa komunidad sa panahon nga aktibo pa silang nagserbisyo sa Katilingban. Sa pagsaulog sa Elderly Filipino Week 2026, gipahigayon ang Bukal Sulo, Balak o Bukal Duet Contest. Si Senior Citizens President Marlene Cinco, maoy mitakop sa kalihukan. Ang nagsilbing Master of Ceremonies sa maong programa, mao si LGU Tayasan Employee Jesus Macario.
2: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:24.
2: Handos balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Handos balita.
1: Nagpasiugda og barangay visitation, monitoring og checking sa barangay inventory si DILG Tayasan MLGOO J. Luisel J. Pido aron masiguro ang pagsunod sa mga gikinahanglang proseso, hustong dokumentasyon o epektibong local governance. Lagip sayang gibisita mga barangay sa Santa Cruz, Lotay, Kabulutan, Poblasyon, Palaslan, Mato ug Tamaw. Kabahin sa mga kalihukan ang BBMP monitoring o pagsusi sa barangay inventory aron masigurong hapsay o kompleto ang mga dokumento o records sa matag barangay. Ang mga kalihukan gitumong sa papaligon sa pagdumala sa mga barangay o pagsiguro nga nasunod ang mga sumbanan alang sa epektibong paghatag sa serbisyo publiko ngadto sa mga katawhan.
2: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:25.
2: Handos balita.
1: Mga kahandos, kadto mao nga mga balitang lokal, gihandos kanato sa Herbsmith Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Reman Capsule, Reman Chuku, Tawa Tawa Si, Serbi Kirby Gaman, o Alina Beauty Soap. Kung diin madungog rin sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga sincerely at the Arlene sa may alauna midyantak na sa hapon, o paghaman, musunod ayon ang Balong Dagroid.
2: Handos Balita.
1: Handos Balita.
2: Balita.
1: Balitang Provincial.
2: Handos Balita.
1: Handos Balita.
2: Balita.
1: Kini mo sunod nga mga Balitang Provincial. Gandos ganito sa D3 RB Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligas sa mga groceries sa barbaragon ang mga kinahanglanon sa panimalay. Ingon man sa labas ng maisda o karne. Ang D3 RB Store 1 na himutang diha sa Bulong Kita Street ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 RB Store 2 ana diha sa National Highway Corner, Bromo Street, Poblasyon, Tayasan. Ug ang RDB, Meat and Fish Vendor, ano diya sa New Tayasan Public Market, sa stall number 7, 8, 9, og 10. D3, RB Store 1 and 2, ug RDB, Meat and Fish Vendor, gay panag-iya o ginumala nila ni Roslyn Bulungayta ug Dihito Bulungayta. D3 Bio Food Supplement, mo'y sa natural ng antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga ana sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas pangontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalayalib Steasids and Sugar Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraiya Store o gamit ang Jules General Merchandise. Nagbaligyas sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories, table chairs, foam disc, cabinet, floor mat, rapal, o gaman pa. Nahimutang diha sa Bulangata Street, Poblasyon Tayasan. Gakaraiya Store o gamit ang Jules General Merchandise. Gay pa nag-iya o gidumala nila ni Amefe Omison o Julius Omison. Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa makatawhan nagantos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usap nindot alang sa mga babaeng buntis, bata sana, apabang haplas gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabangan ang imong kaugalingon gikan sa magapaaguguroy nga panuhot sa una na paagi imo makabuot at tawhay nga pagpanganak. Usab, among irekomenda sa itong mga kahwander manghililot. Mga kahwander masesta, unang-una tungod humot yung haplas. Busa bisag sikin sa paman ang mahimong customer, dili o dili kamaulaw, kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw nene, ang siguradong manuhut-suhut gayud sa kinahiladbang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kinidiri sa Tayasan sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy, sa iyongon sa YNA Pharmacy, Butika Girl sa Imalalod, sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad, sa New San Sebastian, sa Banhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
2: Handos Balita.
1: Handos Balita.
2: Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:19.
2: Handos Balita.
1: Handos Balita. Sa detalye na sa itong mga balitang probinsyal.
2: Balitang Provincial.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: 96 ka mga magtutudlo sa dakbayan sa bais na kadawat o cash. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Handos 38 Boyax Labio Carinal. Gikan sa Bago Farm School Star Radio, Handos Boyax. Lasgi Handos ug Labio sa mga Balitang Provincial.
2: Handos Balita.
0: Live report. Live report.
3: Dagang salamat yung punta ko sa bayis masukit ang paminaw. May kabat sa 96 ka mga magtutulog ikan sa nagkalain-laing publiko o pribadong mga tunghaan sa Bay City ang nakadawat o mga premium kwarta pinaagi sa usa ka raffle nga gipasiugdahan ni Danim Mayor Luigi Marcel Gunye o First Lady o City Councilor Rina Gunye agi pagsaulog sa Teachers Day. ang raffle draw gipahigayon sa City Evacuation Center and Multipurpose Facility nga naghatag og dugang kalipay og pagpabiling ngadto sa mga delikadong magtutudlo nga padayong nagdasig og naghulma sa pagmaon sa mga estudyante. Ang kagamaan ng lokal sa bais, ubos sa pagpangulo ni Mayor Luigi Marcel Cuny, ang nagpadayag sa kinasing-kasing pasalamat nga to sa tanang magtutudlo tungod sa ilang walay paglubad nga dedikasyon, pasalig og serbisyo nga to sa komunidad. Kini nga balita, yatud nga na to sa Astasan Herbal Capsule. Ayo sa pong beauty sa pong Shiva Essential Oil. Nanukad gigan sa Bago Farm Schools na radio. Alang sa sibiyanan nga may dirubdan sa mga labas ng pinuod ng mga balita. Matagkaruno mo niya. Kina si Hundus, Trinday Utso. Bunyaks, love you, ganina. Reporting.
2: Hundus Balita.
0: Live. Report. Live. Report.
1: Daghang salamat, Hundus 38, Boyax, love you, Karinal, sa mga nga balitang probinsyal.
2: Hundus Balita, Hundus Balita, Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:31.
2: Hundus Balita, Hundus Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
2: Balitang Provincial. Hundus Balita. Hundus Balita.
1: Subay sa nandan matagpista sa lungsod og siyudad sa Negros Oriental, gipadala ni Gobernador Checo Sagarbarria ang nailang chuchutrain. Sumala pa sa post sa Valencia Tourism Office nga naana sa lungsod ang chuchu gikan sa Oktubre 6 hangtod sa 15 ning kasamtang ang tuig. Ang libre nga sakay gikan sa alas 4 sa hapon hangtod sa alas 9 sa gabi at ubangan sa Valencia Tourism Office. Auhag sa BTO sa mga ginikanan nga dada, ang mga bata o ang tibok pamilya o masinati ang kasadya sa pista. Ang mga kalihukan, ipasugdahan nila ni Gobernador Checo Sagarbarria, Mayor Junjun Tevez o Vice Mayor Junami Tevez.
2: Balitang Provincial. Hundus Balita. Hundus Balita.
1: Gipahigayon sa DepEd Ayongon District 1 ug 2 ang State of the District Address o SUDISA 2026 DN. Gipasugda ang mga nahimo, kalampusan o umaabot ng mga plano alang sa sektor sa edukasyon sa lungsod. Si Dr. Mencho Santos Maoy may presentar sa State of the District Address alang sa Ayongon District 1. Samtang si Dr. Hazel Agoncillo Maoy may pahayag alang sa District 2. May tambong og misaksi sa mga kalihukan si Schools Division Superintendent Dr. Nery Uhastro, Municipal Mayor Dennis Amancio, Vice Mayor Nilda Pabiliran, Sangguniang Bayan Member Rizalde Gumba, mga school heads, mga officials sa FPPA o man pang community stakeholders. Samtang ipasar usab sa August 2026 Civil Service Examination Pen and Paper Test o CSAPPT Professional Level ang staff sa Public Information Office sa LGU Ayungon nga si Nixon M. Leonos. Gipahayag sa Local Government Unit of Tayasa ng ilang pagpangumusta o pahalipay kang Leonos tungod sa iyang paningkamot, dedikasyon o paglahutay aron makapasar sa maong eksaminasyon. Ilaman nga among kalampusan, mahimong dugang inspirasyon kaniya sa pagpadayon sa serbisyo publiko o pagkabuot pa sa daghan nga mga kalampusan sa umaabot.
2: Balitang Provincial. Hundus Balita. Hundus Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:34.
2: Hundus Balita. Hundus Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandus sa mga balitang provincial.
2: Balitang Provincial. Hundus Balita. Hundus Balita.
1: Gipahibalo sa nagdumala sa Negros Oriental Electric Cooperative 1 Conrico 1 ang tanang member consumer owners bahin sa nakascheduled power service interruption nga mahatak sa pipila ka lugar sa Canlaon City. May tabo among pagpalong sa kuryente karong Oktubre 17 adlaw nga Sabado gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Mga dapit nga mapiktuhan bahin sa barangay Panubigan pinagi sa bus og vehicle terminal, bahin sa barangay Binalbagan sakop sa barangay Mabigo, Budlasan, Bukalan, Linathungan, Masulog, Pula, Malaiba, Lumapaw, Aquino og Bayong rason sa pagtrabaho pag-ilis sa nadutlan o nadunot ng poste sa ito B7 dool sa Petrogas Station sa Canlaon City. Pag-ilis sa nadunot ng poste sa C1 dool sa Samaca Village, pagbalhin sa mga linya sa kuryente, line conductors nga ito sa bagong mga poste o pag-ayos sa o pag-dress sa mga poste. Paimangno sa Noriko 1, management, posible nga mahuman ang mga trabaho sa masayo kaysa gikatagdang oras. Tungod ini, giyawhag ang tanang konsumidor nga itratar kanunay nga dunay kuryente ang mga linya alang sa kaluwasan sa tanan.
2: Andos balita, balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:35.
2: Andos balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
2: Balitang Provincial. Andos balita. Andos balita.
1: May pahayag o pahalipay si Congressman Emmanuel M.M. Lemkechong Iway kang Renche V. Punayan RFP Human makasulod sa Top 7 sa October 2026 Fisheries Professionals Licensure Examination. Nakapuntos si Punayan o 88.00% nga rating sa maong licensure examination. Pinagi siya nga official Facebook page. Ihulagway ni Congressman Lemkechong Iway ang kalampusan ni Punayan isip po sa kadakong garbo dili lamang alang sa Nurso Baez Campos kundi alang usab sa barangay Pakuan sa La Libertad o Tibok 1st District sa Negros Oriental. Ginaig usab sa kongresista ang paningkamot, dedikasyon o paglahutay ni Punayan nga iyang ihulagway isip inspirasyon sa mga kabatanunan nga padayon nga naningkamot aron makabot ang ilang mga pangandoy. Gipadayag usab sa Office of Congressman Lemkechong Iway ang ilang pahalipay kang Punayan o ang pagdasig kaniya nga ipadayon ang mga kalampusan isip usa ka garbong La Libertad noon o Negrosanon.
2: Andos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:37.
2: Andos balita.
1: Balita. Kini musunod nga mga police reports, giandos grato sa Amigos Peptan and once kana Kerbal Capamex nga dunay 15 ka mga nagkadaiya nga mga sagol nga mutambal sa mga nagkalay masakit sama sa hilana tubo sakit sa ulo o gaban pa. Ang Amigos Peptan and once kana Kerbal Capamex nga madungog sa Star Radio tayasan nilang programa matag alas 6 hangtod sa alas 6 media ang takna sa gabi Lunes hangtod Sabado o ba ni Kuya Angel Blasiason sa Sugbo. Mapalit ang Amigos Coffee sa Malbual, Malbual Pharmacy o SJN Pharmacy sa Badjan, Botica Santo Niño sa Alegria, Echan Chan Pharmacy, Sinovet Pharmacy, Sinatilan Week Your Pharmacy, MPG Next Toro e Pharmacy o Shelmo Pharmacy sa Dalagit, Ready Pharmacy o Gets and Its Pharmacy sa Malbayok Sinchot Pharmacy, sa Runda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Botica Marga sa Alcantara, Botica Marga sa Amantalungon, Botica Marga sa Dubanhog Bitoon Pharmacy, Zipura Pharmacy sa Edis Pharmacy, Happy Drug o Crystal Pharmacy. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule mapalit sa tanang pharmacy sa Makalungsuran o dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanju and Missy Dry Goods Trading na maligyas sa mga RTW sa ubos kay kapresyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabox. Sanju and Missy Dry Goods Trading gay panag-iyaw gidumala nila ni Juicy Fernandez samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa Scorkers Refrigerator ban pa duulay lang sa bang Sanju and Missy Dry Goods Trading kaya nasab sila sa nasampit ng servisyo na imutang diha sa Bulongata Street Poblasyon Tayasan kilid sa Blue Baker and Morkneto nga karon ilanasab nga gablihan nga laing branch sa San Jonese. Sa pagkakaron nagpadayon usab sa pag-operate ang laing nilang branch sa San Jonese kaya sa Bromo Street nga at bang sa Amin Jules General Merchandise nilang Sabatusan o Chinilasan.
2: Andos balita. Andos balita.
1: Balita. Oras sa Pilipinas alas 7:39.
2: Andos balita. Andos balita. Balita.
1: Karon sa detalye na sa ito ang police report. Nadakpan sa kabulisan ang number one regional most wanted person sa Negros Island Region. Ngagyakusahan og murder atol sa hiniusang operasyon sa Santa Catalina, Negros Oriental ito nga Martes, October 6. Ang dadakpan mao ang 37 anyos nga si alias Job Menyo og residente sa sitio Abocado, Barangay Talalak, Santa Catalina, o gilasab nga miyembro sa Communist Terrorist Group o CTG. Gibagayon ang operasyon sa inyos nga mga operatiba sa Police Regional Office, Negros Island Region, Negros Oriental Police Provincial Office, Philippine National Police Special Action Force, mga Intelligence Unit o Santa Catalina Municipal Police Station, pinasikad sa warrant of arrest alang sa kasong murder. Walay girekomendar nga piyansa alang sa iyang temporaryo nga kagawasan o human sa pagkadakop. Gipaybalo si alias Job sa iyang mga katungod o gidala sa Santa Catalina Municipal Police Station alang sa dokumentasyon o gusto nga legal nga mga lakang. Oras sa Pilipinas, alas 7:41. Sa pagpadayon sa paghandos sa itong mga balita o karon arinata sa itong mga balitang regional.
2: Balitang regional. Handos balita.
1: Kinemusunod nga mga balitang regional, gandos kanato sa Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon o nagbaligya usab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mokiter sila sa tanang klaseng okasyon. Samtang ang ilang Ike's kamalig, anadiha unahan sa karaang Rural Bank at Bank Second Hand Oil Barangay Kabulutan. Ang Ike's Pharmacy nimutang diha sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 o number 14. Ingon man, aduna sila ay Ike's Garden Cafe and Resto diha sa corner Kalumba o pabukay street nga mokiter sa mga ginagmay mga events o nagtanyag sa coffee, halo-halo o ban pa nga mga repressors. Alang sa dugang informasyon o kasayuran, bisitaan lang ang ilang opisina diha sa Ike's Restaurant o Big Shop sa corner Bromo Street o National Highway, Poblasyon Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy kaya panag-iya o ginumalah nila ni Engineer Enrique Isturco o Mariti Slargado Isturco.
2: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:42.
2: Handos balita.
1: Karon sa kompleto ng detalye sa itong mga balitang regional.
2: Balitang regional. Handos balita.
1: DOE. Gipaniguro nga andam na sila sa pag-igo sa Super El Niño. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38 Buyax Labiu Carinal. Gikan sa Bago Farm School Star Radio. Handos Buyax, alas gi Handos ug Labiu sa mga balitang regional.
2: Handos balita.
0: Live report.
3: Dagan salamat ng punta mo sa bahay sa masukin tigpa. Minaw, gipasalig sa Department of Energy kundi o ingaduna na yung mga lakang aron mapugan ang posibleng pagpahimulo sa mga tigapod-apod sa kuryente sa higayon ng masinat sa nasod ang gitawag na Super El Niño. Matod ba ni Energy Secretary Sharon Garin na posibleng musaka ang bayranan sa kuryente tungod sa pagsaka sa panginhang na ni ini. Makitagbo siya sa Energy Regulatory Commission aron masiguro nga walang mahitamong pag-abuso gikan sa mga tigapod-apod sa kuryente sa nasod. Sa samang higayon, padayon usab silang nag-awag sa publiko na magdaginot sa kuryente. Kininga balita, yatod ka na to sa Astasan Herbal Capsule, ayo sa Von Beauty Soap og Shiva Essential Oil. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyanan may tinublan sa mga labas og pinood ng mga balita. Matagkaroon o gunya. Chris Handus, 38. Buyaks, love you, ganina, reporting.
2: Handos Balita.
0: Live report.
1: Daghang salamat, Handos 38. Buyaks, love you, Karinal, sa mga balitang regional.
2: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:44.
2: Handos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang regional.
2: Balitang Regional. Balita.
1: Duha ka persona ang dadakpan sa baybas operasyon sa pagkapulisan sa barangay Manduyong, Badyan, Cebu. Kapag adlawa, Oktober 7 tungod sa Giingong. Paglapas sa Section 5 o 11 Article 2 sa Republic Act Number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga pulis sa Drug Enforcement Unit ko DEU sa Badyan Municipal Police Station ang nangulo sa operasyon abo sa Papangulo ni Police Lieutenant Elias Tablati Torres, Deputy Chief of Police, o sa direkta nga pagdumalan ni Police Captain Pebe Abadilla Siaris, Officer in Charge sa Badyan Municipal Police Station. Nasikop sa operasyon ang duha ka persona nga gila lamang sa ilang mga alias nga si Real 27 anyos o Santa 51 anyos nga parehong residente sa barangay Bugas, Badyan, Cebu. Nakumpiska gikan sa operasyon ang napulo kagagmayng heat shield transparent plastic sachet nga dunay gituhang Cebu nga dunay gibarabanang gibugaton nga punto 599 gramos o gibarabanang standard drug price nga 4 mil 73 pesos o 20 centavos. Gibigayon ang operasyon base sa intelligence information sa DEO sa Badyan Municipal Police Station o kadunay koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA. Ang duha nga nadakpan gidala sa Badyan Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon o detensyon samtang ang nakumpiskang gituhang illegal ng mga droga gidala sa crime laboratory sa Karkar City alang sa laboratory examination. Padanusab ang proseso sa mga kapulisan sa tukmang mga kaso batok sa mga nadakpan.
2: Balitang Regional. Balita.
1: Mahigayon, karong umabot Oktobre 14, 2026 ang Second Philippine Food Banking Summit sa Social Hall sa Cebu Province Capitol. Gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Gikatagdang butambong sa Mokalihukan ang mga food manufacturer, korporasyon, ahinsya sa gobyerno, non-government organizations, food banks o civil society groups aron palig-onon ang food banking ug ang panagtambayayong batok sa kagutom. Padayon usab nga nagsuporta ang probinsya sa Sugbo sa mga inisiyatiba alang sa food security, ilabi na sa paghatod sa mga sobra nga pagkaon ngadto sa mga komunidad nga nanginahanglan. Libre ang pagparehistro alang sa summit pinagi sa QR code nga makita sa opisyal nga mga poster. Samtang ni palambo sab sa disaster preparedness ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo pinagi sa tulo ka adlaw nga basic incident command system o ICS scores alang sa mga department heads, DRRM, focal persons o piniling staff sa local DRRMO. Ipagayon ang mga training gikan sa September 29 hangtod sa October 1 ubos sa Office of Civil Defense Region 7 sa hangyo sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRRMO. Tumong sa training nga mapalambo ang kahibalo og abilidad sa mga DRRM practitioners sa Papangulo, koordinasyon og paglihok ubos sa usa ka hiniusang command structure panahon sa emerhensiya, kalamidad o mga planned event. Pinagi sa mga lecture o hands-on workshop na palalum usab ang ilang pagsabot sa incident command system. Incident management teams o koordinasyon tali sa nagkadaiyang ahensya o disaster response partners. Ilaman nga amaong nga mga inisiyatiba makatampo sa pagpalig-on sa food security o disaster response capability sa probinsya sa Sugbo.
2: Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:48.
2: Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang regional.
2: Balitang regional.
1: Mukabat sa kapin 31,600 ka mga estudyante sa grade 1 hangtod grade 3 sa Cebu Province ang dili pa makabasa sa level nga angay silang grado sa pagtapos sa school year 2025 to 2026. Kini ang datos nga girepresentar sa Second Congressional Commission on Education kon EDCOM 2. Girepresentar ni EDCOM 2 Executive Director Dr. Carol Mark R. Yee ang datos atol sa ECCD Convergence 2026 sa Ramon Aboites Foundation sa Cebu ni ato nga October 1. Base sa Comprehensive Rapid Literacy Assessment o CRLA sa Department of Education, ang Cebu Schools Division Office ikatulo sa Tibok Nasod nga dunay pinakadaghan nga mga estudyante nga naglisod sa pagbasa, mukabat sa 13,300 o 11% sa K-State Suwan learners ang gila nga struggling readers. Sa mga lugar nga dunay daghang naglisod sa pagbasa, naguna ang Talisay City nga dunay 2,933, gisundan sa Toledo City nga 1,331, Consolacion nga 1,211, Liloan nga 1,111 o Balamban nga 865 ka estudyante. Matud sa EDCOM 2, importante nga masulbad ang problema sa pagbasa samtang sayo pa ang mga bata aron dili budako ang learning gap sa ilang nga pag-abot sa mas taas nga grado. Ipasigda usab nini nga panginahanglan sa mas tukma nga mga programa o intervention aron matabangan ang mga bata nga sugbuanon nga makabasa o makasabot sa level nga angay sa ilang edad o grado.
2: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:51.
2: Handos balita. Balitang Nasyonal. Handos balita.
1: Kini mo sunod nga mga balitang nasyonal, gyandos ganato sa Mimo Smart kun Mimo Smart Capsule. Ang utok sa hamtong nagkinahanglan og sustansya aron magpabiling alerto og produktibo. Usahay tungod sa stress, kakapoy o lifestyle, dali rata malimot, lisod makapokus og hinay ang pag-recall sa mga impormasyon. Ato nga gamiton ang Mimo Smart Capsule. Adunay kombinasyon sa natural nga herbs, extract og essential nutrients nga clinically studied aron nga makatabang sa pagbalig-on sa memorya, pagpaayo sa konsentrasyon og mas klaro nga panghuna-huna og makahatag sa maayong performance sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Para sa gusto nga alerto og sharp ang utok, Mimo Smart Capsule ang gamiton, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Gihatod usab kanato sa Animal Baita, nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagpamuhi og kahayupan, magsilbing bitamina, purga og tambal sa mga binuhing kahayupan, makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man makatabang aron ang inyong makahayupan ang makaangkon og bug-at nga timbang. Dali man nagko og nindot nga kalidad sa karne, usab makatabang aron ang inyong makahayupan ang mahimong mas produktibo. Labi din itong namuhi sa manok, bebe, pato o gansa. Makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspas sa ilang papangitlog o mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga Animal Baita, nagsagong silang tubig limnon o dili ba ka silang pagkaon. Ginagmay ang kantidad apan siguradong ginansiyado ka. Animal Baita mapalit diri sa tayasan sa labis agrabit o tayasan kakers. Sa iyong kakers agrabit, agrompet animal. Sa lalibertad sa Latika Agrabit Supply.
2: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:52.
2: Handos balita.
1: Karon sa kompleto ng detalye sa tuwang Balitang Nasyonal.
2: Handos balita.
1: Tibuok nga AX Kasuid katungod sa mga benepisyaryo. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Handos 38 Boyax Labiu Karinal gikan sa Bago Farm School Star Radio. Handos Boyax sa lasig Handos ug Labiu sa mga balitang nasyonal.
2: Handos balita. Live report.
3: Dagan salamat min punta ko sa may sumasukin tigpa minaw. Di pa hinumduman mag-usap sa Department of Social Welfare and Development kundi SWD na itong adlaw ng Martes, October 6 na mga beneficiaryo sa assistance to individuals and crisis situations kan IX o gupan pang mga programa sa social protection na dunay katungod nga makadawat sa tibo kantidad sa ilang cash assistance. Nagpagawas o katinawa ng DSWD human mi katap sa social media ang mga ligasyon nga mga beneficiaryo sa Mati City Davao Oriental nga nakarawat og 10,000 ka pesos nga ayuda gikan sa IX gipabalik sa kantidad nga 9,000 ka pesos. Sa usa ka video nga gipaambit sa Brigada Mati City, pipila ka mga beneficiaryo ang nagbutyag nga dunay wala mailing mga tao sa gawas sa opisina sa DSWD Region 11 ang nagsugo kanilang ibalik ang 9,000 ka pesos. Gipahinumduman ni Dumlaw ang mga beneficiaryo nga dili ihatag o ibalik kang bisan kinsang bisan unsang bahin sa iyo nga ilang nadawan. mga balita gatod na nato sa Astosan Herbal Capsule. Ayo sa buong beauty soap og Shiva Essential Oil. Nanukad gigan sa Bago Farm School sa radio. Alang sa sibiyaan ang itinugdan sa mga labas og tinuod ng mga balita. Matagaruno ko niya. Kini si Hangus Rindai Utsu. Buyaks, love you, Grinal. Reporting.
2: Los Balita. Live. Report. Live. Report.
1: Daghang salamat, Handos 38 Boyax. Love you, Colonel. Si mohang balitang nasyonal.
2: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:55.
2: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Sabag pa na yun sa maghandos sa mga balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
1: Ipasiugda ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang dugay ng panaghigalaig mayo nga relasyon tali sa Pilipinas ug Pulan. Sayang pagigpulong atol sa state bangket alang kang Police President Carol Nauruki og First Lady Marta Nauruka, ingon ni Marcos nga daghan og parihas nga prinsipyo o kultura ang duha ka nasod. Lakit nini ang ilang pagtuo sa Katolisismo nga usa sa mga butang nga nagpalig-on sa relasyon sila nga mga katawhan. Mato ni Marcos, ang pagbisita sa Police President sa Pilipinas mahimong mag-able o bag-o nga oportunidad alang sa dugay nga kooperasyon sa duha ka nasod. Gilaom man usab nga mas mapalig-on nini ang relasyon o panag-uban sa mga Pilipino o Pulako. Sayang mensahe nagtos si Marcos alang sa padayon nga kalina o kaswagan sa Pilipinas o Pulan, ingon man sa padayon nga panaghigalaay sa mga Pilipino o Pulaka.
2: Handos Balita. Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
2: Handos Balita. Handos Balita.
1: Sabag pa tayo sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
1: Ipangayo nila ni Senador Robin Padilla, Senador Christopher Bongo, PDP Laban o pipila kabugado o mga citizen sa Supreme Court o SC nga ibalik ang 16 kaboto nga gikinhalan aron nga makonbekto si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sila nga petisyon nga gisumite niya ito nga October 6, ilang nga giingon nga gimando sa konstitusyon ang 2/3 nga boto sa tanang 24 ka senador o 16 kaboto aron makonbekto ang usa ka impeachment official. Gi-question sa mga petisyoner ang September 23 nga ruling sa Senate Impeachment Court nga nagbasi sa 2/3 requirement lamang sa mga senador nga giisip nga legal o aktual nga mahimo makapahimo sa pag-appel sa proceedings. Yang usab nila ni EC ang pag-issue og status quo ante order o temporary restraining order aron ibalik ang 16-foot requirement. Matud sa mga petisyoner, ang issue dili kung makonbekto ba o maakwit si Duterte, kung dili kung pila kaboto ang gikinahanglan sa konstitusyon aron mahimong legal ang conviction. Ang ilang posisyon mao nga ang pag-usab sa threshold depende sa attendance sa mga senador nga mahimong makabekto sa pagpatuman sa constitutional requirements sa mga impeachment case sa umaabot.
2: Balitang nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
1: Nagplano ang Department of the Interior and Local Government kon DILG nga magdugang sa 1,500 ka bag-ong fire trucks alang sa mga lokal nga pagagamhanan sa tibuok nasud sulod sa sunod nga usa ka tuig og tunga. Sumala sa DILG, giplanong kuhaon gikan sa South Korea ang mga fire trucks aron magkatabang sa pagbalig-on sa mga kagamitan sa Bureau of Fire Protection kon VFA og sa mga lokal nga kagamhanan. Ang matag fire truck gilauman nga adunay kapasidad nga mukarga og hangtod 750 ka galons o kapin sa 2,800 ka litro nga tubig uban ang kusog nga water pump lingkuranan alang sa 6 ka bombero o mga gamit alang sa rescue operations. Matod ni DILG Secretary John Beck Remulia, mukabat sa 10 milyones pesos matag unit ang giplanong procurement sa maong mga fire truck. Samtang iklaro ni Remolia nga dili apel sa procurement sa DILG ang mga mini fire truck nga mikaylap sa social media. Matupan niya amo nga mga mini fire truck nga makita sa viral nga mga litrato gipalit sa lokal nga panggamhanan sa Nueva Ecija og dili sa DILG. Gipatin-aw sa sekretary nga lahi ang specification sa mga fire truck nga gi-procure sa DILG og walay mini fire truck nga sama sa viral nga mga litrato ang ilang gipamalit. Busa giingon sa DILG nga dili angay ang mga viral nga mini fire truck ngadto sa 10 million pesos nga fire truck procurement sa ahensya nga gitumong sa pagbalig-on sa kapasidad sa mga lokal nga pangagamhanan sa pagtubag sa sunog o guban pa nga mga emerhensya.
2: Andos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
2: Andos balita.
1: Karon sa kompleto na detalye sa ito ang mga balitang international.
2: Balitang international. Andos balita.
1: Kung diin